nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

tam hladně. Nikto mi nebude hovoriť, čo si mám dovoliť, jak sa mám chovať, znova opakujem. Nikto mi nebude určovať scenár, záujem nemám, dík. Nikto mi nebude kázať, dokázajky viazať ma, nehajte blázna. Nezmením postoj na 100 pro, takže je čas prestať veriť na zázrak, dík. Nikto

nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac, jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým očí. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je